Ngay thạc tạc khai anh nghe cái rìu rùa mang ăn thì là do làm sanh sắc anh ấy ole tôn trọng in bát yên phật đà lạt thần hôm nay cái ngày thạc tóm nó tour bê lên ba làm liền thì là lên làm rồi tất sắc khai nha hết là vẫn thằng tôi chú mà môi à dầu tàng lung lên em đi hẹn si làm hoa liền này tên nụ ba lâu ngày thạc cái tan si dầu nín bùi dầu tàng lung lên dầu thang cái tên nụ ba dầu bùi ven cái bụng mà chọn là dầu tàng lung lên khi dâu nụ dâu thần tuang thì nụ bà dâu tăng lung lê lê và lên so mi sai lâu chan mà đi chu lung lê em đi lâu ngày thà cả tan rồi thần sắc bốc vi cùng tiểu

cô lão liên gần hè xuân mà ngày nó vẫn vay khá gần chân khá đi về thút thấy ô xe mẹ là wa chứ vàng ấy à gần phù tour hàn đi tiếng mình đủ việc ngay tour chạy khá à phiền thật mấy thế anh em sẽ phù lão hi om tắc tắc lão tiếp bọn đi chín mà ngày nay hẹn mò khá khá chú nhà mình xin ngay giờ tiếp bọ khá nên gần ngày đàn tế gần tuần tiếp bọ khá năng lão chín anh em đi rồi vẫn chắc chín em anh em ráo mình cái xe alé mangai na van doi kan ti zo cha ka thin lung mu tu kan ti vele thung do na ni lal nun zo ma jong te je ti production sa ka ni a kan thin kan thin lung mu tu mu bi kriau tu mo hian om chin ni mi zong zong mi tam tak hin ni the lo thin lung mu tu pakhat mi special bi mo mi bi hin om chin ni hela hi jesi moi te ka chan pa phwa ni a the friday show nei tu pa kha mo e kan sha nga zon a satupa hijeti production zoma hi ka champa launi vele bukanwa mleng ka sha ngai thang

ngay lung lên nem tiền cái tuổi mà na thì in cái nem nem ngay sang hi om chín ấy tuổi lung lên tuổi để bỏ hi à sang sang cái thấy để bỏ hi ngay chín nên người hướng ra mà sang sang cái thì am tắc mấy mình ơi cái là đủ em mấy cái đi tổ Freddy là rất sang phụ anh là phụ thèm em mấy Freddy là rất sang à dài thèm bốc xì anh thì cho anh đốt lẻ hi anh na ai là thấy bây giờ cái ngay thằng à anh mà nên in em mấy là cái ngay thằng đó anh ấy nghe khá cái rốt lúc tiếng sau in xe em sha te point om karinga sha lau te point om karinga ama ani la in he deu tha khachu lung run eng lai khan ge ni zuna kalo wai ta kle ti kha in che di a chen chan ma chen chan in che cha lau lung run ti ingani o yanga ar la he pui sakani

0: Amazon bán thàn thế, bán tả thế, cái tiếng nước khác một cái tiếng Việt chính thống mà sẽ lâu nay lâu dài cái sự tiền nữa, cái interesting cái tiếng lúc tục khác những cái zir đồ ta, cho cái dùng zir ta, hơi sân nắp vào cái tàu về nên sao thì mấy anh, mình zir là ông là cái mà chơi cái nhà, cho anh Norty sắp vào hiện, textile engineering line tắt hết chỗ zir thì Norty sẽ hàng cần claim xin xin ta, vay hậu cái chỗ lâu tầm lúc tục cần là sao thì bộ khăn, giờ thùng choáng choáng tên anh zir vay hậu không có. Mà xe Hindi vẹt thì khăn lecture thì khăn ăn cả buổi ta các cái struggle về nó sa
1: Hindi thì làm sao biết lâu
0: thì làm sao biết lâu cho plus bà nà thì hàng những cái chuyện thì hậu thế mà cần topper đều thì hậu hết chuyện nà thì hàng cái xem mà thì khăn nghe ở trên bài in plus lecture cái chuyện thì làm lâu lại cái chuyện chia thì khăn thì khăn cái zot lẽ anh nên mình lâu buổi anh mình zot buổi lẽ khát tiếng khăn cái struggle về nó sa mà xe lẽ làm tất cả cho Hindi thiam pa nan po chave lu tu kamo
1: ani chu a feel dei zulu chil ta ka khan chu mi chu alo ni chu mi chu ala lo king te ni chu ang hen thil tam tak lo um ani ti izu shyan bel ta ka khan nang ma tu inan sa ta ka sian bel chong zel chia tun din muni thang chau ta ani bel chu ti ro ani le mo textile kan ti chuan in he mi zo te la kan lo shyat ve dan thang lo la chuan puan ta ni chu ron soi dik ta khan puan ta la mi mo one tan tan ti khani fabric lam chok emo handloom gan ti lam chok kha ru ru hen lam lam chhin ani a ken te la tami ti lai ta ka khanin eng ang te nge ni ya soi se la ni ngem chu ka she lawa atlang lo na motlang pui mo soi du chin na ye te kha min han shil la hun to la tho kan pe ten che
0: ale e he kho ve la hian in alawa kan dung thei lo gan ti zinga hian in textile hi tela ama sabe ra chani agriculture elin tel lovin bishing hi kan dung thei lo ta ada ta chon textile e sil fen tel lovin kanom thei lo wa chu mai ba ka kan ni tin mamo kan zing tho changa kan budon thenga kan e mamo hi textile ni ta ni chu ka ti na chan chu textile la hian in branch shang shang om ta he agriculture lamte agrotech kantita agriculture te forestry te na anmamo thil zong zong hi textile noya agrotech kanti hi na built tech kantilea hengte hi kong siam nan te he civil engineer hawin anman thil te omlea so home tech kantia khanin inchung mamo parda te sofa cover te khangtiang zong zong omna kha omlea chan meditech ama medtech kanti hi medical textile lampang antinan he cotton te in ye dressing pem kan ye dressing anti na te chuan chu mai ba ka chuan in surgery an performa a chuina tur man ra te phele ngai chi te phel ngai lo chi ama zopral the kan te ang chi te kha um ta o chuan in he mobitech kan ti le automobile se motor lampang te aerospace lampang an manang chi te om le a chuan protect kan ti le protective clothing he fire department lam te na an man chi ang te mo khang ho ba ka khanin lo hi pui mo lu tuk chu pek tek kan tia e thil pek na tur food packing te chi shang shang he cartoon box kan ma mo ang zong zong hi ni ti na kan ma mo thil ani chu khang zong zong kha textile noi mi vek kha lo nia puan than le handloom ringat kha lo ni lo
1: ani chu avan zau te reng em tan e in ti lo wa so a pui mo bir chu ni mei lo mo ka ti ti ro e ke ma kan lo kan ro ra ra sia ang kha chu lo ni ha lo ni ti kha ta khana chi ang in ka sia a kham tu na izir chu ta kang zong zong tu na lo soi ta kang te kha i mizoram atanga siam chu a phe tur hian e ding e ka ti ang kan raw material te kan infrastructure ten kan dai to ki ni sia en i chan ve thei ni ni sia en ti te kha ka she cha
0: oh e chu lai tak chu a poi mo ga tia e chu a bit takin han soi tai la e pek tak ang si te cartoon box te lo siam don te lo fiber angai ta so an chu mai ba ka paper te lo siam don te lo fiber angai ta kan ram hian in hausak na ni ta ba e mau a kan hausata kan mau te hi kan mang chang kai thiam lo tok lo tu na ri hi chuan khang te kha e han mang chang kai thiam ela e a fiber a mau ton remote a chang khan in fiber han la chua kila e lazaya te po kan chua le zel the e chu mai ba ka he agriculture department kan nei boka ani noya kukun te an lo thar chuak ta heng an kukun thar chua te chang hian silk kan nei thei bok ta chon tu na ha kan e soibel le du bok chu khovel pum puya silk man tau ber kan ti muga silk hi khumi hemi north east india cha hian in kan produce thei ta ni chon chumi chu

khi vào là yên RJ CV in nằm mình em có lâu tí à chọn RJ Mickey à khá in đủ lệ vậy chọn cả lùng oi tòa là vắng tí à cả lâu sẽ đồn nhà in đủ rèn rèn sụ xe tí rồi. Alright, là cần play tầm hân lộ cắt là vã với in lại cái segment thì nuam cắt tí mẹ mà vi cùng tí à tí kê vã là tí lại mi đăng tí ăn rần lăng bộ cắt tín cái playlist thì kì mà hiện nở cắt tí em mà nở in lâu tí về nghe bộ cái bass xe nè. Alright, now back to Conan Gray again because nobody does emotional chaos quite like him. This is Killing Me by Conan Gray.